0: Saludo a nuestro amigo Mario Quintero, Los Tucanes de Tijuana. Fuerte abrazo, Dios me lo bendiga.
1: Oh, bien, ani tire tik. Mani konita yeni menu ki yo yachi mena kana te pena mani yo ki kapo no ei kanek. Mana peni pepe tseike pepe kweni keke me met skama tsike ke puto eni saye ke pieno to me kweni. Ki kas ki pana tsu tu pa mani sunia ki se ski sunia. Ei ki ki pe ki ski te pe ki ko tsu pese kuna me kweni kami kerie. Ei ki kas ki pana tsu tu pa materien wena pe materien. Kiki kene tape no eki maatsine ku tiri etsi pepe taas ketsi keki. Ehe ke tepe, autta mieku eki pavuje. Kuetaan eki kiki kene taava maatsi, autta mieku eki. Ehe no oki ke tepe, ni apehe, ne kupine kuatsi muuni tsaatsi ipenaate eki puuri nessi utta autta mieku. Ni tseini kue tsaatsi muena eki jomani kiki kapuuno eka ne kiipei. Tasi ikka mieku eni, ne kupine kuatsi muuni tsaatsi ipenaate eka peki ehku eni keku. Ei, kitsa pietsi ni awa te pika awa peteki sitte ane ku tahe kiinattu näin pakkeeras tsikään ane ku teemme noh kikseen ikaski awa te pika atsi pete. Kue nää nii tiri tike ni koseeski kua peni mehku pene kua atsi muuni tsa atsi pena teke ta siika meeku ei kiehku eni keeku. Ni noo kiiku tsi mena ake kahka mii ke suena meeku ke tuunu eikä noi ipe peretta meeku maani naka muunane maa atsi meeme noi kakini juo kikka puunu eikä nik. Kue nää nii tiri tike kiahkaa vamo paneha pehe.

Wa, ne si kiha tueka kini nakamona. Kui ne se ski ma yueko, kuitta sitte heko. Juhko ne taipena, kikka puno eikä ni vahteen.

wa nesi kihatue kaskini nakamona kuin eseski majueko kuitta sitten juhkonetta ei penaa kikapuno eikä niin vahteen.

Oh, kyllä nämä niin tiedettik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehdä. Kano mamani peepelä, että me ei kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.

minähä en ikääni pohdi ne siimeny kiisekät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin näinä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että täällä.

seinää en ikääni, pohdin esimeni kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun niin nainaa. Kaikki keimen yppämään tiedän, että kui se

wa nesi kihatu e kaskini nakamona kuinese ski majueko kuitta sitte heko juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.